さあお待たせいたしました。バンプス主催ハロウィンライブイベント、ハロウィンパーティー2012、今年も開催決定。これまでのイベント参加アーティスト、ハイド、カズ、アシッドブラックチェリー、ダイゴ、トミーフェブラリー、土屋アンナ、

ナイトメアの棺、シドの秋などを中心に結成されたハロウィンジャンキーオーケストラ、10月17日リリースになります。超豪華ハロウィンソング、いきますよ。ハロウィンパーティー。